0: Čmenčinu posedemniš. Za šulerjo svoj nosvjace do šmoratka, hađo knihi tykaja. Rozsudźće sami, što wy wobkežbujeće. Hinak upadaše pak čera na serbskim gymnaziju tu w mjesće. Tam za i ludowe nakładnictwo domowina kooperacijski projekt Naša serbska kniha, to ze šulerjemi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s tekstami šulerjo. Čera rikaše ideje zbierać a prenju linku napisać, a to šo se s pomocu młodych autorom, kajž Jana Bogušova, Lydia Mačijova, je so sobu do šulskeje vauki sednova a poskava.
1: Še maš te do titula, Mača, bi še zbira?
2: Ja, za titul. Ja si če muslima, ali to jedno mače to cool.
3: Šulaki 9-letnika přečitaja a pokazaja si mesovu prene ideje za pisanje svojskeho teksta. Inspiraciju za napisane literarnije tvorby podava jim Jan Boguš. Wundre nie žaden vúčo, ale sam autor tekstu a vie, kak ťažko je započať k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapené a vidžujem kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započať a konc namakač, také aj trude jednore vice, ktoré špak za ja myslím, kúžo autora, autorku nie sú všetko tak ľuhké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako ma knia s tekstami a ilustraciemi šulerjo hižo konc leta hotova byč. V stilu a v upytanym žanru sú cíle svobodní. Šulace Zara a Majli máte hižo cíle konkrétne predstavy.

0: Šulerjo, no haj tak so tež husto praj, přehust a přewjele tež do šmoratka ladaja svoj nus tam nuc, tykaja to rozsudźće za sebe doma da, sami hač tak je. Hinak wupadaše pak čera napřikład na serbskim gymnaziju we Budyšinje, tam zaj ludowe nakładnistwo domowi na minuce kooperacijski projekt Kišrika, naša serbska knija, a to ze šulerjemi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s tekstami šulerjo, čera rekaše ideje zbierać, brinje, linki napisać, a to šo s pomocu młodych autorów, kajš Jana Boguša. Ľudia Mačijova je tam podla była, je so do šulskeje bavki sednęła a připosluchała.
1: Co máš ty do titula, Máča, aby se
2: zbýval za titul? Já si přemuslila, ale to já doma to cool.
3: Šulaki 9-letnika přečítají a pokazají si mesovu prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísané literárne tvorby podává jim Jan Boguš. Vundre nie je žaden vůčo, ale sam autor textu a ví, jak češko je započat k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapené a vidžujem kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trude jednore vece, ktoré pak za ja myslím, že autora autorku nie sú všetko tak ľuhké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerjo hižo konc leta hotová byč. V stilu a v upytanym žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som měla tú ideu do šelakých časov liečeť, kvázi, keď sa stajú mašinu, što bychme pončinili, když bychme mali do zajšvoša alebo do přichoda liečeť.
6: Ja pisam je nucku na monolog. Ka ważna je na pół godzina, jo, also, što może je tam schodzin, što może so zostan, što je na pół godzina.
3: W prynie szulski godzinie projekta Nasza serbska knia je so wele stało. Prynie linki, mysle a ideje. W osobinski swot szulario, što oni sami rady czytaja, szak też w jestu rolu raje nic na posledk przy rycznych kmanoszach.
5: Ja czytam rady fantasy knik, iż maja patysz wele realite nutzka, ale też ja rady luboszczyńskie kni. Najhuściejsze ja czytam niemskie kni, ale też serbskie kni.
6: Luboszczyńskie romany, albo też rady krymie. To mnie zajmuje, gdy ludzie myślą, a hajt na piotr spontyż.
7: Ja rady czytam fantazję a autobiografię. Ja jestem nieki czytał od Tom Felton. To je tun Raja od Draco Malfoy, od Harry Potter.
6: So ja jedu neka kvokoci veliki hodinu s busom a to ja te druhý junu čítam.
3: V damnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt, když modých autorů já rozpíšu, dokud tak může ono si vystupu, so to, štož ono písaja, so to ty tam ľudí čítajú, že to je bloz za sebe nečína. A to môže ti jara do príchoda motivovať, že si nieké sána iné štviac, jo, to písané za sebe nanka je to tá zno jara veľký krok do príchoda serbských autorov.
3: A tu to však je treba, a jeli kaj šulaky a šulario tvrdia dále rade čítajú, so však tiež serbská knia z Polce zubič nebude. Ďakovano, takým projektom.
0: Prima. Ľudia Mačijová je serbský gymnázium Budyšin opýtala, tamní šulari a šulaky 9. letníka so rúne v projekte Moja serbská knia vúspytaja. Knia má hižo konc leta vúnč. O, to vám hižče veľa, veľa dživa do ruky lada. Nech sa vám poradí do vašich písakov, nech ideje zlietaja. Več menšinou do napu desačich. Ach nie, to tajo do kompjútor. To je ta statura. To je nič viac. Z ruku nepísa, abo ja neviem. Dobre ranie.
9: Celý raz v delenách